0: Ole Brom, han er visst nok farlig for kineserne.
1: Ja, han er i hvert fall det forbudt å snakke om å vise han nå.
0: Er det et eller annet de er redde for i 100 meter skogen, eller?
1: Hadde det vært så vel? Er det nesten nøft
0: som kommer ta dem om nettene?
1: Hadde det vært så vel? Nei, noen ganger så dreier det seg om et fragilt mannlig ego.
0: Ja.
1: Det er nemlig presidenten i Kina, Xi Jinping, som har litt som han ble sammenlignet med Ole Brom.
0: Ja, de visste,
1: de visste bilder også på nettet, og så sa de, lols, se hvor det ligner.
0: Ja.
1: Det satte han lite pris på, og han ble så sur. Men jeg må jo si, jeg ser likheten. Ja.
0: Og det er klart, når du har et diktatur hvor du har ene herskere som bestemmer alt, så kan de da forby altså Ole Brom-bamser fra hele landet, bare sånt, fordi det passte de akkurat der og da.
1: Ja, ikke bare landet, men han har forbudt det, han har lagt ut filter på, på internetten deres.
0: Så du får ikke skrive og søke etter Ole Brom en gang?
1: Nei, Ole Brom er helt forbudt.
0: Så folkens altså, dersom du sko en tur til Kina, vær oppmerksom på at Ole Brom er forbudt. Går du og ber på en sånn bamse, eller
1: da åker du inn.
0: Bare snakker om han, så kan du bli satt i fengsel, ja.

0: Du har jo disse her programmene der folk kommer med masse gamle gjenstander, og så er det en eller annen ekspert som skal se på dette for å finne ut hvor mye det er verdt. Og da har jo folk store forventninger, og de står og smiler med sånn stivt ansikt. Og så ser den eksperten på det, og og så ser han jo dette er verdt i hvert fall 20 kroner.
1: Ja, sant.
0: Og så ser du at de fortsatt smiler, men er jo håpet selvfølgelig, de har jo allerede bestilt krusbilletter og sydentur og alt.
1: Så jo, men så er det jo det at alle håper jo på at å få det tilfelle hvor du tror at det kanskje er verdt,
0: er verdt 20
1: kroner, så er det verdt en million kroner.
0: Og kan jo skje.
1: Det kan jo skje, og det er da liksom drømmen skal oppfylles, og det skjedde nesten for Alan Bridges borte i England. Han tok turen mot Antiques Roadshow, der han en ekspert, han Lars Tarp, skulle kikke på saker og ting. Og han hadde med seg en sånn gammel japansk røykelses-ting-tang. Og han tenkte, ja, han er sikkert verdt et par hundre pund da. Han hadde betalt kun 3 pund for han, så han var jo klar til å gå i pluss uansett. Og han pakket ned denne her tingsebomsen og dunket borti, men han liksom, ja, ok, jeg får være litt mer forsiktig med han da. Det er jo tross alt verdt penger. Og kom til han karen med det, og han kunne fortelle han at jo, den er verdt 20 000 kroner.
0: Wow.
1: Ja. Hadde han ikke dunket han i bordet i det han tok han med seg, og chippet han, så hadde han vært verdt 120 000 kroner.
0: Så han klarte å ødelegge han?
1: Han klarte å ødelegge han på vei til antikvitetsshowet, og jeg tror rett og slett, jeg hadde vel sikkert risikert
0: å... Han tapte
1: 100 000 på et lite dunk.

0: Søndag var jo fantastiske, egentlig. Ja, og...
1: Men det blåste sånn ut på kvelden, ja, så det stengt kaldt.
0: Ja, det gjorde jo. Så, men du finner deg levegger. Så jeg har ikke tenkt tanken på at det har vært dårlig vær på lenge.
1: Nei, i ukesvis så har du jo hatt 25 pluss på Østland og Sørlandet, ja. Mens vi har liksom hatt sant, det sant. 12-15, kanskje 17-18 noen dager. Det liksom store forskjeller her.
0: Ja da.
1: Så du kan jo bare, hvis du har fri, så er det jo bare å kjøre ned på Sørlandet eller... over vannskilden er sagt, ja. Så er det jo sommer. Ja. Det er ikke så langt du trenger reise.
0: Neida. Men en finner seg,

0: Ja da, da vi tilbake med i Studio 7 på Radio Haugaland, i Spalto Engasjert. Og gjest denne uka har altså vært både kinosjef og kultursjef i Haugesund. Han har vært festivaldirektør for den norske filmfestivalen og mye, mye, mye mer. Men han har tydeligvis også et liv med hekker, for du har valgt et tema i dag, Gunnar Johan Løvik, på en hekkernes jobb. Det bryter litt med det andre vi har snakket om denne uka her, men hvorfor å forklare dette temaet?
1: Jeg er jo særlig at jeg har jo hus i byen, men jeg har en, altså min kones foreldre hadde en større eiendom i Nytøsvær på Klovning, eller Førland heter det, som jeg overtok for mange, mange år siden, direkte til den hekkernes jobben, eller for å si på den måten, jeg ble etter hvert veldig glad i hagearbeid, men grov hagearbeid.
0: Okay.
1: Ikke sånn fin hagearbeid, det liker jeg ikke.
0: Nei.
1: Selv om jeg synes det greit å klippe plener, det masse plener som jeg må klippe og så videre, men så er det rundt hele eiendom, så det planta en svær svigerfarmen som planta den da i 1972, og så, som jeg har hatt, så er jeg allerede fra nesten dag 1, og den som måtte klippe.
0: Ja.
1: Ja, og til å begynne med.
0: De begynte med at du måtte.
1: Ja. Men det gikk veldig bra det, altså.
0: Ja.
1: Så den har vokst seg veldig stor og kraftige. Og han er blitt høyere og høyere for hvert år, og deler av den så må jeg klatre opp i en svær stie for å sette toppen på, og det er ikke bare enkelt fordi til å begynne med så brukte jeg jo altså på mange år siden så ble det mer vanlig hekkesaks,
0: ja.
1: Men så gikk vi over til motorsaks og det hele.
0: Det er der du er nå?
1: Men, ja. Nei, nå har jeg kommet enda lenger, så nå har jeg fått meg et sånn redskap som er 2 meter langt.
0: Ja vel?
1: Altså sånn hekkesaks som er batteridreven, og det gjør jo jobben litt lettere. Men ikke bare klatre opp en sti og bruke den.
0: Nei.
1: Så jeg får jo en del advarsler nå fra folk som står meg nær om at nå får det være slutt.
0: Jeg innbyr meg at dette er høyt, men det må jo være langt. Hvor lang er denne hekken da?
1: Nei, det er flere hekker. Nei, altså de er jo ikke så lange, men det blir jo fort en del 100 meter.
0: Jaha, en del 100 meter.
1: Ja, totalt. Så er det. Og det skal klippes på sidene, og det skal klippes på oppsiden, og både her og der. Nå har jeg begynt også jobb med å forsøke å få den litt lavere, så da må det sterkere lys, og da må jeg til med sag på toppen. Men jeg synes det er fryktelig moro og veldig gøy. Men det blir fort en uke og to hvor jeg holder på med dette hver vår eller tidlig vinter eller sen vinter.
0: Så har du hva slags hekk?
1: Bøkehekk.
0: Bøkehekk?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja. Ja. Og så var jeg litt om da at jeg plantet en sånn bøkehekk i byen også for en del år tilbake, for jeg synes det var så fint. Så nå er jo den ute og bokser litt så stort, så nå må jeg ta den også. Men det går litt fortere, men det ble en 20, 30, 40, 50 meter der også.
0: Å, herlighet.
1: Ja.
0: Hvordan skal en hekk se ut når du har bearbeidet?
1: Da skal han være firkantallet.
0: Ja. Altså.
1: Nei, okay. Den skal være ganske fint. Altså, det er viktig å ikke gå for hardt til verks, fordi da vil han den neste sesongen stå uten blader, liksom.
0: Ja.
1: Så når jeg nå skal begynne, så har det litt lavere fra hvert år, for å rekke opp, har den sagt, og for ikke dette ned stien, så må jeg som sagt bruke helt andre redskaper og veldig mye tålmodighet.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja. Det ligger jo ikke til meg for så vidt i utgangspunktet, men akkurat,
0: du må her.
1: Akkurat når det gjelder hekker, så synes jeg det er gøy
0: okay.
1: å bruke tid. Og det har jeg lært meg etter hvert som jeg ble litt eldre, det er at det er ingenting som haster.
0: Nei.
1: Jeg kan ta meg tid, men jeg har en litt uheldig vane, det er at jeg glemmer å ta pauser.
0: Åja!
1: Ja, og det er ikke bra når du holder på med hekkesag. Og så hender det at jeg skal felle noen trær og sånt, og da det jo motorsag. Ja. Og da er det i alle fall viktig å ta pauser.
0: Mm.
1: Ellers, ja, for da det jo sager som driver mannen.
0: Hva andre ting enn hekker det du bedriver med i hagen? Dyrker du noe? Eller det bare hekker du går i her nå? Eller?
1: Ja, det høres sånt ut. Men nei, altså, jeg må jo klippe plenen og litt sånn forskjellig. Og så, ja, det alltid noe å gjøre. Altså, jeg har jo jobbet som en slags vaktmester da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men klippe plenen kan vel ikke gi samme glede? Du har ikke stått i vinduet og nærmest ventet på at det skulle begynne å regne vel, så du slapp, eller...
1: Nej, det straffer sig alltid, for då är det mycket tyngre att klippa plenen.
0: Ja.
1: Men jag har ju utstyr, det har jag också lärt mig att det, när du jobbar med ute i hage och slike ting, så är det viktigt med goda redskaper.
0: Mm.
1: Men jag börjar närma mig det tidspunktet att jag ska få en sån en som vandrar alena dag och natt.
0: Oh ja. Är du bland de som ser alla dessa hageprogrammen på tv?
1: Nej, det kan jag inte se. Har sett noe da, men nei det er ikke min stil.
0: Monty Dons, brittiske hager på NRK, har du sett det?
1: Aldri.
0: En storslått hagehistorie der om fantastiske hageanlegg i Storbritannia, og der trengs det mer enn en gartner gitt for å holde i stam.
1: Du ser jo flotte hager av og til på film og slike ting.
0: Ja. Men du, altså,
1: men det er ikke min hage, altså.
0: Nei, ok. Vi snakker litt her om når en hekk er ferdig klippet. Hvor mye skrot avfall da blir liggende igjen? Og hvor blir det kjørt?
1: Bladene blir jo stort sett liggende under trærne og blir til mål.
0: Ja.
1: En del altså, hvis det har vært vokst mye og det har blitt litt tjukkere greiner, så går det jo til ved. Jeg klipper de greiene og så blir det små opptegningsved. Men bøken må jo tørkes godt da.
0: Du, mange trafikanter, fotgängare, cyklister och bilister irriterar sig över häckar då som sticker ut från egendomar.
1: Ja,
0: det är både uttryckt och farligt. Är det fort gjort att undervärdera hur raskt häckarna växer?
1: Ja, väldigt. Du måste göra det kvart år.
0: Ja, men bara kvart år är det nog.
1: Ja, det er litt avhengig, sånn som siste året da, det var jo en veldig god vekstsesong.
0: Ok.
1: Så det kan, altså, folk som har hekket langs fortauer rundt omkring i byen, de burde kanskje gjøre det litt oftere, og det er dessverre en del som synder, og det er veldig, det kan være veldig farlig også, ikke minst for unger som kommer ut i trafikken.
0: Absolutt, ja.
1: Og det har hänt att jag har tänkt att gud, när jag är ute och går tur, och så har jag tänkt att nej gud, jag tror jag går hem och hämtar Saga, och så kör jag det
0: andra sidan.
1: Jag är inte kommit full så långt. Nej.
0: Men det är ju gärna sånt att tvangsklipping av och till mot det. Haugesund kommun, de vill ju gärna sträcka ut hjälpande hand till inbyggare som har fått växande problem då. Jag tänker på häckarna.
1: Ja.
0: Vad syns du om häckarna? Häckarna. Du har hört att det sitter reklamen?
1: Nej,
0: det är Haugesund kommun detta som har ett projekt på att hjälpa.
1: Har du det?
0: Ja. Men du har tydligen klart dig utan det där gröna fingrarna hennes du.
1: Ja. Men det är ju flott det, alltså jeg ser jo det en del sånne frivillige som går rundt omkring med sag og sånt, og det og med klippmaskiner, og det er jo en del eldre mennesker selvfølgelig som fortsatt bor i hager med hekker, og de tar sikkert gladelig imot hjelp fra sånne folk.
0: Ja.
1: Så hadde jeg ikke hatt det så travlt, så skulle jeg etablert et
0: firma. Skulle du lagt deg en konkurrent i Haugesund kommune? Ja. Vi har et par selskapsleker på slutten.
1: Det er jo kjempeflott at Haugesund kommune gjør det,
0: ja. Et par selskapsleker her. Hvor i hagemiljøet er det kjekkeste samtalene? I hagestua eller over hekken?
1: Over hekken.
0: Ja.
1: Ja, jeg, inne i Tysvær så har jeg jo en, en veldig god nabo som heter Karsten Bjelland.
0: Han, okay.
1: Nå har han flyttet riktig nok. Og vi har hatt mange flotte samtaler over hekken.
0: Ja. Det, er der, det er der det skjer.
1: Pluss han var jo veldig flink å spille trekspill også.
0: Oh, ja.
1: Og søndag, formiddag, søndag morgen, så over hekken hørte vi flotte melodier fra Karsten Bjellands trekspill. Okay. Det savner jeg.
0: Ja. Så har vi inne om friidrett her, sport. Hva liker du best å se? 110 meter hekk eller 400 meter hekk? Men nå er han sort hekk da.
1: 110 meter hekk.
0: Ja vel, fordi den er kortast.
1: Ja.
0: Karsten Varen, så han løper jo 400.
1: Ja, da, og det er fantastisk å se på han nå da. Og så er det så morsomt å se når han blir glad.
0: Ja, ja, ja, ja. Men du går for 110 meter hekk. Den er fin, den. Ja, Gunnar Johan Løvik, takk i dag igjen. Og nå skal vi se, i morgen er det fredag. Vi skal se om vi kan få lagt en rød løper til deg i morgen. Jeg ser på hva tema du har valgt. Men vi kommer igjen i morgen. Dere lytter her også. Takk for oss.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Eller drop in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Men der hjælper ikke, når ingen hører det.
1: Radio Helgaland.
2: Radio Helgaland.
3: More, bitch, more.